Mari sekali anak Uyakti inggih manyemramu Uyakti sang sane punika rawuh bangsing nyane punika.

0: Inggih, ipun I kayu cenane wiyakti ngaturang mangde punike kacelekang kasumpingang. Nah.
1: Wong muang asane.
0: Nggih, wonten daleripun ibu ngang sane iwi bunga menoh.

0: Rawuh ring jagat tigane Kang Bakti tiang make uyak di piranti.
1: Asung kertuare ring ngaju
0: mang deledang ngicinin uyak di warunung gerah kering tiang punikai tambah dah. Wih, nggih. Oh, nggih, nggih. Durus, durus.

Doane ngering tate laksana uyak di jadmane kantun mekatah kepanggihin